0: Ай, мабуть. Я прийшла не за тих голоса.
1: Милалася, поля зможемо копу.
0: Ну, є тілі гуці. Там було дуже гриба йому.
1: Косаре косі, давай на слух.
0: Косаре косі, ця ветер поєва. Коля побачить, як ми відставаємо, хай покажемо. Коля, ходіть.
1: Що?
0: Чи це він набрав?
1: Ай,
0: тут немає. Ходіть.

0: Дурний
1: не пишіться.
2: Так це ж право, це ж все. Мені що братця?
1: Да, не можу, кума приїжджа на весілля крикати, а мені нема.
3: Трака
1: вийде. Боже, зділи.
2: Це народне.